tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

atomsko sklonište i treba imati dušu. A zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Radovi se izvode od 2.6.2026. do 2.6.2027. godine. Tako da pomalo vi koji putujete prema Novoj Gradišci i strpljivo u prometu. Slušamo dalje Celine Dion.

Sutrašnja najava kaže da s približavanjem novog frontalnog sustava našim krajevima biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropati, kronični bolesnici bi se mogli sutra požaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor. Čudo se nadam uzalud, ovo je Toni Cetinski.

Gori noć, ovo nam je Goran Karan. George Ezra nastavlja odmah dalje. A mi idemo polako prema vikendu. U zadnjem smo satu za danas, ne može bolje. Pogotovo za one koji su se spojili ove dane s vikendom, tako da evo, nadam se da uživate onda u slobodnom vremenu. Nakon George Ezra mi ćemo polako uz Something in the Heavens i Činim pravo stvar našeg Džibonija. Kroz nekoliko singlova mi smo natrag, još ćemo par puta ovako popričati i onda se odjavljamo naravno nakon vijesti. Nemojte zaboraviti, večeras imamo našu emisiju nakon 19 sati, Reality Check, a onda nakon toga Welcome.

0: Bog, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Nisam već neko vrijeme čuo ništa novo Raven, ali evo je natrag s remiksom Ikona Revamp, koji zajedno potpisuju Martin Vogrin, David Nik Lipovac i Raven.
2: Zadnje sam na Facebooku vidjela eno skupinu Teoretiku Zarote i tam je bila kup mojih slik s pripisom satanistični transgender i zraven fotodokazi zakaj moje tatuvaže in moja anatomija, moja široka ramena in dolgi prstanci več kot očitno nakazuje na to, da sem v resnici moški.